mwarikimi cheriwa mwakuve mpenuwe. Baba kiugu. Nanatani tulisha mana nikomari. Mwarimila chunso hiyare hiyena. Mwakuve mbirihe. Narumu kalaposo ni kahimpro mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve mbirihe mwakuve m